Le mannaia, ia, ia, ia. Aia, se ei vitu naattaa, itsumalla luomaa, ia, ia.

0: malum no kakala kuno dai tama nga tunga hut cha ko kuben cha ko nak to hiu blang yo a ubat cha ko ublume ha katinga ko mak tilota a katima ko mak tilota a nyeruk tugu kuben nang nang ning ani tunga hut cha ko ye hin nak tugu tap tama nga wala ko ta ubla
1: ona mi semisak pesu seput ulluni tulluni sisamani so ona mi pingarnertut pisinnaati taffigut our rights pisinnaati taffigut samminerassapput taawadu aamma issittumi pissutsit suleqatigiinne sillimaniarnerput tamakku aam sammissavagut taawalu so ona mi aamma inuussutissarsiornikkut ineriartorner piniarner aalisarner inuussutissaqarniarner mutungasut ilisimasatsinnillu aamma atuinerunissa tamakku sammisassagu amerlisorpassuupput ullunni tulluuttuni taammamallu assorsuannu annaarpugut quyamasullutalu maani iqalunni taama nuannertigisumi tikilluaqquneqaratta minnerungitsumillu akkerfiit naalangaaffi sisamat najoqarfiisaguttamatta maanga tikittussanngoratta uagut kalaallinunaanniik siullullutat tikippugut uolimuk isianniaamma tikorkammiut alaskammiullu aamma tikissapput taamaalillutalu ukiu arfinerpingasuma tumasiorna kingullermi taama tunaapilluta taatsimersuarsimalluta kiisami naapilluta taatsimersuaqqilerpugut tamannalu assoriorussuar quyam quyamasuutigalugulu nuannaarutigivara assulluqilanaarpunga ulluni tulluuttuni naggeqati inuit aqornatsinni oqallilluarnissatsinnut aalaangersaanitsin nissatsinnut aammalusiuttussatsininu taane qinersinissatsi

0: Un lukku tähän sivisiin, koska piivelleet. Mun vanha haussa on ollut. Inuit nunak juomi ukati majingi kannata mukit gahtui juuri taakonu taamengi joka ahalittuun. Herb naki majak. Inu vielä miuttaja taana saa lahattomini elävännu nekoakotinut 13 nekoakunnatin lukin. Tänä saal halautu kille vaikka kabluunami, tänä ulet sijo hottaka talautu nun avuttunga vikkuni. Akuni nekoaka suoktu mini taakko haka saujengi akka ungelle ukute hannamata. Paipaa kukaseni nekoalettutik näkemäjaak tänä ngi jokhaang ukkainna kattalautu ICC Canada September 2025 mini. Taakko asidje kattalautu lukisivulektingit isimalilautu näkemäjaak taakko katutje
1: I thought it would be the end of ISIS, of us, just because of the status.
0: Isumahat the minute I couldn't look up a lane, nailing it, allailing it, come a jagun nilutic, the money nunak joa, me sooner to Anner beat matuinga lauti maju 1930s 1980s munun nuna hakka si maju nut inun nut meiti nulu na jokta hattak tu minin de malu ata ko ngila ipigi jau chia hattening itu alla khanu le un lu taulu te ilangin de malu ta ko ilangi utak si mangi maritu ang kaminun do se lu ka ta nanner bele lauti maju khala si khala tu Akau ngelew kote khalau ngitok ligo ane api mitu ni kisiani khimai gaya khalau ma ui nganik angikangani lo nadjiti lugu mami api ugu majo.
2: Tawa makuluwa ane aktaile titi luwa ikulo gali ugwa kuwea na pila wata ilisini aula kitimea tala wata ila aula kitimea mitu tukisi ayugu waloa ila ataikane aksu kong nakta kalua vitala umani.

0: kiinni, kun on näitä lukin. Tänä saa halautua kille vaikka kabluunami, tänä uletti johottaa tai lautunut nuputtunga vikku, niin akunin ruoha suottumini, takkoa hakasaujengi, akaungille uutta hannamata, paipaa kukaseen, niin ruolattuti näkemäjaa, tänä angin jokaangukka inna hattelautu ICC Canada, September 2025 minik, takkoa sitje hattelautu lukisivulliktingit, isimali lautu näkemäjaa, takkoa katutja
1: I thought it would be the end of ISIS, of us, just because of the status.
0: I thought it would be the end of ISIS, of us, just because of the status. I thought it would be the end of ISIS, of Naki majauha kakannila ilatana, angetti taulaatu naatsingu selanea, mi ammalu takua katimaji uhatikin jättengin. Tannattau aannia bileelauksi majauhti hattillukit, gavamatoha kunnu allanu aannia bein, tahan pasijat tahagia hattuku atsukunnattu kuulauksi mamman. Takua katimatitse hattelaumata kangasinami, Apegilluti taakkuninga hanukkamakajauhujau mga luutta taa ila anneak bilea hattarnikunun. Anneak biit matuinga laukti majuit 1930s, 1980s munun. Nuna hakkaaksi majunut inunnut meitiinullu najoktau hattaktuminiin. Teema luua taakkua ngila ippikijautsia hattaningittu alla hanuiliunalluttaulut ilangin. Teema luutta koo ilangin utaksimangin magittuja angekka minun. Doser luka tana ne abelela prima jo hala sima hala to akaungile ko te hala ungi to ligo ane abimitu ni kisiani khimai ge hala uma uingani angkangani lu natitil lugo mame abego majo
2: tava makuluva ane taile titil luva I kulo reale ugwa ko ge na pela hatta ele sinni aula fitime hatta hatta ila aulaki kimeni tutukise ayugo aloa ila taikane aksugon taqallwa bitalaw man
0: ohala tutamanna go mami sakpallena mutuanga gunnatto nuna bume malegale utuk joango jo tan namine khotige jamini envision inside group tan sana baige khala utu da ko ada waminu na khakhre majo aulati di kajok tiusul Tema tanna ila namminne gajamini ping asingangan utunilluni aula tauniaman. July 16 utilluku gabamatohakunnu kangunaktulu gaji kamisinu uhalautu takkua gu contract kakattaktumini gabamatohakunnu. Takkua gabamatohakunnu maligauzuit illaut tanna kiinaut jasakunnangimmat namminne gajauzuming. Tema lu takkua Hatsiuna mga takinaw jayit naluna eksimat siyang itun. Pibalaya juli kajinu kalimaluni illaut ukalautu tay mago namminak atan na tunilaw tanga tay matamat kunung apikotaw katalaw lilaw maasingin nun.
3: The reason that I created
0: the culture. Tanangi hatigin ni kutunilaw tanga tay matako Envision, tai mani kohtaa uloksi makaminik maligale yhtuk juanguluni ilau hattaksi mangittu nekaktu gavamato hakunnu contracting. Takko December 2022 ngutin luku ilau tukaudu ilauksi mammejo ekkanai jaksi timini. Takko ilinnea titauhunagi Envision miingaktu ni teemaku tanna nammine kotehamma ilangani. Luuttaa, että otakko ei halunne hanuktuuga suhtu, että nyt aami ikäjokunnan luti ääniä hakattaksi majunin. Ja heilissä hattak luti, tai maakuuttaakko ikäjokti hän luti. Ammalu hanuktuugut itse, niin alunneeksi viu hattak luti, ja heilissä palleetin lukin. Tai maalu ääniä hän ikutaan hattak niksaunia mata. Ilaki jaujuk Matthew Kwan luuttaa hulluni. Tai manni riuttu ikäjohtaa kunnan ja ammata aannea hakattaa nikuin.
4: And have an active life.
0: Ikäili sa hattaa lutik, ikkanei sa hattaa lutik, nuna muu hattaa lutik. Taako ikäjuuta hatsia kunnak tuinnein, aannea hakunnii titsiin ammun. Haudi sanni juu tamakkoa nalunaiksi sen mammata ikäili sa hattaa tuin.